Eimutje tikkun tøy, under veldige håndgods, så han av tøy syne kan seta tikkun høgt. 4. Petersbrev 5-6. Hetter eins og et lyfte. Eimutje vid okkun, så skal Herren seta okkun høgt. Eimu kleidje for arviser. Jeg seta seg sjølvan lagt i leien til jeg vil sette høgt. Samme hånden som slær okkun nyer, villig å reise okkun opp, da vit kjør byggfinn til å bære seg knisene. Vit bøtje okkun for å vinne. Mange kroper for menneskjøn, utan å nå heieren til innkjøsser. Men tann som ei mykje skje under håndgods, vil styrst, lytter og trøst av ra gode, som alltid er miskonsamer. Guds lær hinn stolta nyer, men setur hinn eimjuga høgt. Avvisar tøyer, og fyrir nøye virkje herrans og salene. Vi eier alltid at vi eimjug, annar hvor stiktandi hånd hans er kvildur okkom, eller ikkje. Ta i herrens lær skulle vi teka imot tyktene og i undersjøvne. Og vi vujjante tøy at herren skal seta okkom høgt, så gjør han til at tøy syne. Og god veit best når henda tøyen ned. Og vidt avtålen og skund og under av å sett høgt, hvordan lengt vi ta kommet? Ta vidt ikke rødt og nemjukleika, tøy annars høyt vi ta boi og i stittlån undersjøvne. Høyt du vidt fra hese løto, berslasht hette.

Vi fær i morgen a byrja vi en føreskon salme, og til vi kjente salmeren, Jesus besta navnet tungur kunne nevna.

0: Her hørte vi salmen Jesus besta navnet Hentan salmen som ikke la rikki hever ist, og vi vet ikke akkurat hver hentan opptøkene fra, at vi tar så ikke vi ikke her. Men etter en gøvur salmer som vi alt kjenner, som tåsar om det besta navnet som besta navn som vi kan teke på tung til Jesu navn. Og nu har vi finnet vidjan og studietjåken her i lintene, og det av Marjone og Andras biskopstø som bygger sire godt. Velkommen til begge.
1: Takk.
2: Takk.
0: Og det ut i sambandet noen at tid har vært i september måned sammen med nekvån ørenføringen av ferien nere i Rom og i Assisi.
2: Ja.
0: Ders vi begynner vi tog at tid sier oss ikke fra hva ut Vil du begynne Andras?
1: Ja. Jeg de Andras biskopstø og jeg slekt av Klaksvik sånne Marie hun biskopstø så, og nå hun Klein, Maria Klein og papen Jonstein biskopstø han døde til jeg var 6 år gammel så kjøttes mamma men oppad vi gått han Klein og vi trodde bortkjær og en halvsyster og jeg selv stasjens versforengre arbeid som lærer jeg tekstkast skulle Klaksvik og ha til
0: Og Marjo?
2: Ja, jeg gift biskopstø, men som har kjent da, jeg Mikkelsen, og jeg kommer fra Gøtta, døtter Marianne og Niklas Mikkelsen. Pappen min var østen fra Gøtta, men mamma min slekta ur Kvivuk, Norge stov ur Kvivuk. Og vi fyra systrar, I 80 år en bortjøsne, men han døde da han var 3 år. Han døde av meningittes. Og jeg arbeidet som badnatannlakne i Gøtta og i Klaksvik. Og det var han veldig vel.
0: Ja. Men de begge østene aktiv innenfor andalt arbeid.
1: Ja. Jeg Ja, jeg formøver og styrer noe for Misjanshus i Gøte. Så her kommer jeg en ekv.
0: Og Marjo? Og...
2: Jeg sitt i Kirsterannon, og det har vi gjort nå i 16 år. Og på nå jeg nastformøver. Og så jeg også vi i Sundagsskolearbeidet. Og synes vi jo i Betania-kørenån. Og kom sjåvan til Østen Ekko i kyrkjattlaren til møte som pleier å være her. Og her at jeg så vi så heldig i og andre spørje at vi slipper genga på oss 2 i år, som i Kvalvøk. Og jeg vil det da være en fantastisk møløyga at slipper å genga av bibelskola i førjen. Så Det helt sikkert at det vært ordentlig gjevende i fjøring vi har fått oss 8, og i året har vi så helt av frem vi fått oss 2. Og vi er utrolig glad for at jeg har haft ham overløkken.
0: Ja. Yeah. Og tid ble jeg hva vært sammen med nekken ørenføringen av fer i Rom og i Assisi, altså nede i Italia. Hvordan kom til å si at det fører denne turen?
2: Ja, det var sikkert jeg som... fikk andre som kom av hit ja, så kjøtt som jeg sa løsningene i bløvenen så ser vi andre hatta movit til at jeg vil alltid yngste slåpet til Rom jeg vil helt etter være størstlig jeg slipper her til og hos og nek herfra og Rom var jo hømsrut og en affære så sa jeg også at det var Henos og Paul som var affæreløyere Så på en av veien her tar vi og jeg sa det så sier vi Andras, jeg vil se ned til og Arnon, så skulle vi gjøre det så snart, få det så snart le, at vi kunne slippe vi og ja, nu kan Andras fortelle hva vi gjør, men det var en fantastisk god tur
0: Ja
1: Ja, altså, da blir jeg vidt her at vi det var Arren, det var en av vike eller 14 dager Arren vi fører til Rom at vi møttes til Klaksvig til hans og gøren og presten her Paul og han som hadde kattet alt inn til at få information om turen. Og her lukket som vi sjøv hva en annan at vi som skulle til Rom. Og det lukket som tegnet seg ble ordentlig spennende til at jeg var en ekkert kjent folk og så nu at han til lukket som man har at jeg hokser om det. Altså vi kom jeg kjenne ordentlig vel. Men da blir jeg så her på en og det ble lukket som lagt lunner under turen og klagsøk.
0: Og ferien, hun var i samråd med Felix Reiser.
1: Ja. Hette var jeg sammen med Felix Reiser. Og faktisk vidt røsten til Danmark her 20. september. Da flod vi til Kjeppmannhavn her. Og ja, vi var flere som tog seg om etter at vi skulle flygge vår 11. september. Fra Kjeppmannhavn og ned til Rom og hette lærlugget som og i luften i alle tøyene oha, altså hva er det nå 11. september altså. Men det visste oss at vi var kommet ned til Kjeppmannhavn og da vi kom inn i hotell Hebron da ble kallet til en andakt på denne veien her på en og vi havet denne hotellen og attanfyr og det var gått vever. Og det var så, altså vi blev lukket som lagt i herrens henter og det blev ikke nevnt et år om 11. september at han hadde tatt. Det var lukket som øtten han blev vekk. Så det, og turen var fyrner nere. Det var ikke å sitte fingrene nærmestens.
0: Nei. Og da jeg så kom til Ram så bo du midt i bøynen, Andras.
1: Ja, vi bo midt i bøynen. Altså, det var bant vi høvebanagæren. Og det var hotell Villa del Rosa og det var noe som bare rom her så var vi da høvebanagern og jeg helt at alt det var en tid noe som gøtner her i halden det var så stort i midten husene og at rom her så var det noe som høvebanagern her og resursjonen som vi hadde nek var hun var østen i 18 vi her omstans og det var noe som hemmeligt av lukkene om vi var jo i Rom på tammaten og det var det som gjør det så hyggeligt her nere i alt godt vever alle døgn.
0: Det är så gott väder som man är och här så löjer nu. Det är så sjukt att turen blir

Her hørte vi sangen Tjå Hendel, Halleluja Kåre fra Vestjøn og Messias. Og det var et innskje fra Marjoni og Andras biskupstø i Syrgøtta. Og vi har haft hei og i utvarstående her til åkken. Og de har grått åkken fra at de sammen vi 31 øren føringen har vært i affær i Italia, og i Rom og i Assisi. Nu får jeg vite at jeg ikke året for deg igjen. Og det ur Salma 31. Og det versen 15 som eller 16 som hukse om, men vi teka 15 og 16 og 16, for det lukkar som man får sammenheng. Salma 31 fra vers 15 og her stender: Men jeg setter mot alle til tøyn, Herre, jeg sier, Tu erst god møyn, og i tøyne hånd forlø møyne. Bjarga mer ur hånden fudgjenda møyna, fra tøymun og i mer vilja an. Læt tøyne asjån løysa iver tænara tøynun. Frelst du med og i miskun tøyne. Jeg minnes da jeg var i Norge, da hørte jeg øyne for en unga kvinna. Hon gråd ifrå at hon läste lakna, följde sig strångta och hon märkte att tågen sträckte lukka som inte till. Intill hon en morgonen kom fram och hette her versen som vi lås. Här ständer, och i tågen i hand är det förlömmun, vi kunde östen säga det, och i tågen i hand är det tågermunar. Och hända morgonen gråd ifrå att hela i Herren till sånt. Og han talar òsne til okkara om okkara tøy, kanskje okkara strongt, men hvordan fer han okkene tala og i hæsson strongt av høyme her som anka tøy frigjør? Tøyen som vi liva ui og ui røras tøy, hun en strongt tøy. Det har vi folk sige om atur og om atur. Vi skulle nå oss og nekv, vi skulle være vi ui og nekvån, ikke bare vid, men bøtnene og kanskje tannårene vi. Vi tar så godt av å stekke av da vi kommer til å slukte vers i akkurat bøybel. Herre, og i tøyne hånd er det farlig mine. Og i tøyne hånd er det mine tøyer. Tja gode som er ljøsene ferger, her er ikke ombrøyding eller omskifting av skudget, sier Jakob. Han er i djør og i det og til alla tøyer sin sam. Og alt og vi er lagt i hans herre hendur, det ligger godt og det ligger trygt. Tann som hever lagt sina tøyer, sina forlø, og i hans herre hendur, öll sina vigeskifter, kan kvile og tøy, at det ligger her som det skal ligge, og at det ligger trygt. Det kan synas av er mist for okkur, kan kanskje synes det være avskiljende for jokken, men for honom er det ljøst som alle jøse derfor. Han blandar okkara gleder, okkara sorger, lukas som en malare blandar sina liter av paletten, så at mynden etter hoksan hansara kan komma fram. Okkara Herre Jesus, han hei ålid av at hansara tøyer og hansara farlø vore i hånd fægersens. Tøy kunde han tale om synfri. Øysene tøyer okkara. Og vi sjølve ui hansar hånd. Og vi tar med nagla mersno hånden. Han løyer okkom fram. Alla dæjar og øysene allan dæjin. Luka mykje kvossu dævren og kvossu vid føle okkom. Tøyma fyrir tøyma. Om vi luka som David, letje alt ui hendur hansara. Ta og Jesus hei gjørst han gjerningi som han kom hinn i å gjøre, og han vær av ved høymatter til fægerhuset, så sier han vi lærersvøyna synar, åsne vi okkon, og livet det. Fri møyn let i ettersja tikkun, og møyn fri gjev i tikkun. Jeg gjev i tikkun ikkje åns og høymerin gjevur. Hjertna tikkar er øttest ikkje og reist ikkje. Vi høymses eion ser det kanskje ikkje ut av så negvun. Hesen arveren og Jesus leter etter seg
sún frí. Men til okkun som trikva á hann, hvert hette ikkje en stórur og dyrabærur arvur að fóa, frí hansara, mitt og hesun áfríalega og strongta heima. Tosa vi en eldre kvinna og kvölda, vi tosa at det og hvert gjer ytli meður ikkje en stóran innsats að teka frá okkun henda fríin. Og en serast ni fundur hattur og janutur, hesun her að teka okkara tug. Tui eru rægjene vi fóa frá herran og ni morgun, minnist til at tuir tuinar ui múinun hóndun, at forlu tuini ui múinun hóndun. Nú tuina tui vel, til tuit arbeid, tuina familju og til gud. Les ui múinun orre, og gemar laufi at tala til tuin. Seti vi fötur múinar, kvíl til hesa meir, Så fast du styrke til løyve og til gjerandstegin. Sannelige som vi byrja av i hessens hansjen som Magna Kristiansen, dyra barst i navnet ut Jesus. Vi tekat oppa til Salma 31, versene 15, 16, 16. Men jeg setter mot alle til tøyn, Herre. Jeg sier, du god møyn. Og tøyn i hånd forlø møyne. Bjarga mer ur hånd fudjinda mina, fra tøymun og vilja mer ann. Læt tøyna åsjån lysa i vitenara tøynum. Frelst du med og i miskun tøyne. Vi skulle nu for høyre øyn. Døyliga sang, frialiga sang. Og vi skulle høyre Oslo Gospel Choir. Vi sang til noen Herren velsigne deg. Og bevare deg.

Her hørte vi alle våre valer. Vi sang ikke noen, men er sagt om en sted ute i høya. Og nå vi kommet til enda noe hese kjenting. Klokken var en av et lov. Og det som vi da har haft i morgen, det gøy sanger, noe gøy vers for deg igjen. Og vi da har haft vidjan av Marjone og Andras biskupsdø og Skiregøtto. Og de har fortalt dere fra at de har vært i Italia, i Rom og Assisi i september måned, sammen vi 31 øren før en gang. Så vi får si takk for det og ideen, og innskjøter dere alle herrens sikning fremover.

Den neste som vi skulle høre, det Pedro Olof og Nils, og der synes jeg som eider av «Jeg vet en vin».

Brennsla verandi á lindna hér sem negv som vi gjørst og skapa og mynda vi tog fri eia at vasikna til. Vi hæsson. That's good.

0: og tatt. Så er spørningen om tandorten som bor i midtlen av levende steinene, om tandorten kan være sterk nok. Hvis det er en lengre avstand i midtlen, kan man si. Ja. Men tar vi komma sammen, så vet jeg at det hender noe her. Det er fantastisk og spennende og utrolig vondrykt.
1: Hei, en trøyen hos her. Du skal ha en stor takk for at du tønte å komme stå til igjen.
0: Det har vært bare stått litt, Svimmen. Takk for at du kom til å komme.
1: Helt en sang til enda.
0: Ja, jeg hadde vi før, vi begynner ved regjen, kanskje også enda vi datter ved regjen, og til en utrolig vondrykk og bådskaper og vondrykk og rydtje, så regjen her med sang og fløvende fjakkere som heter Jeg skal leve. Det tror jeg vi vet.

Balskranne nu hendin til borgin. Til Ólafur Jökladal som leggur til rattis. Vid høyra, mellan anna klassiskan tónleik og solmasang.

Herren, sterkur og veldigur, Herren, veldigur og strúi. Hann eitur underfullur, rájevare, veldigur gút, evigur fægir, fríarhöfdinge.

Ola søk og morgon veru manifestera kvart vit som tjå standa fyr. The church is one foundation. Salmeren tja Samuel John Stone, som yrkjer om kyrkjuna og byggt av Jesus Kristus som grundarstein. Vi deru i Cambridge, og teir kauri i King's College som synkur.

Vit hørte solmen, hins hema grunden atla, Guds samkomo, tober. Vi åren etter Samuel John Stone, og lennon tja Samuel Wesley. Som ein av Wesley brørenon, rattliga kjenter som klassiskur komponister òsne. Han hever mittel anna skriva fløyri orgelverk. Stone skårar under at samkoman, etla kyrkjan, bygd av Jesus Kristus som grundarstøyn, og hvordan han hever kjæpt hana vid sunnen egna blåe. Hon omboa av öllun tjóun, tå hon ein og hins hema, en sånn samøyning. En vekker salmer bygder iver Davids salm Trøytrush. Det Hans Andreas Jakobsen som iver yrst og Øsserbergkammer gjørst leie. God, du gut

Ta god tu erst, god moin. Teksten bygdur yfir salm 33, og det Hans Andreas Jakobsen som hefur yrst, Össur Bergkamar, Øyr Læg. Andalige sankur hefur verið at hort jögn öldur, æsni að Ólasök. Her hefur salmasankurinn æsni haft sutt pláss. Ein salmur som ongundu hefur verið at hort á Ólasöku salmur 42, som Jörstur hyggur troande, tja Viktor Danielsen. Her høyra vi tann sungnan av Havnakörnun vi Ólavi Hátún som løyra.

Havnakåre og Tórshavnar kammerkåre vi ønsker som sommerkvöld vi strendur. Her var det atter versteren og sendingsene som løtte kåre.

Ja, som vi høyra, det Ólasøka. Vi ber æsne fri yver Ólasøkna. Kom friur av himle. Vi teksten hun tja Louise Zachariasen, havna kari under løslo av Ólavi Hátún syngur.

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbók. Hett frasagnir ur til verilega løyfnum. Menn og kvinner hefa uppi tjögn tøyinar skriva ymis nýjir som tæmin hefur fyrir. Effie Campbell hefur umsett og leser sjálf.

fekk sjónuna aftur. Hon eitir Susan Eriksson og erur svöriki, men bor nu í Norge. Da hon var nuttjóra gómel datton og slerti høtti diktói. Tilførte vissar at hon misti sjónuna. Laknanir vistu ikkje hvað í hetta mundu komast av, men måtte bara sanna at hon var blind. Fyrir jeg okke hana, kjepte mamman henne en harmoniko. Susan greier sjåleis fra. Ja, jeg hei evnen jeg spela, og mamma vilde at jeg skulle hava okkur sa tekast vi. Te en øyelig smait og tjo enn om badne, brottelig jeg ikkje kunne sutja. Men jeg vanti og harmonikone, og som tøyen tjekk, gjørdes det rettelig at donalig. Badnastjødna. Hon gjorde så mykje donali at hon var bøyen å spela mengar steger. Med en annan spalt i svenska utvarspunnen, og ein hårdt være som en badnastjødna, jeg vant en ekv, og harmonikan var en god viner fyrir meg, men domte vel at folk lettest om tålnætjen som en spalte, sier Susan. 19 år vi ankar I sjåen. Susan spalte nekv og svinner harmoniko, men vi åren hun fikk hun ser eisen familie. Hun fikk bøten, og løyve tjeksunna gongt. Jeg var blind I 19 år, og ein hårdt vant jeg med vitta, men sjølvante sakna jeg ikkje kunne sutja, og jeg hoksa om alt det og jeg kunne gjørst om sjånen hei veri leie. Så kvöldi stilla jeg meg framan fyrir sjöngina og bea. Jeg segi, kære god, kanst du gjera det så at jeg fæ kost munni bøtten og bíle, så lai som æra mammur gjera? Jeg trúi jeg god og trúi at han kunde svera bønmunare, sier hon. Et slea, og så gjørtes ljøst. Etter at Susan hei bygje, hugsa han ikkje så nekv om bønars vær. Men enn at hver dag er skjøttene kom hon at oppleva neka som fikk avleggingar for alt lov hennara. Sagt verur flest og ålokkunar henta I heimenom. Jeg opplevde enn av lukkulige ålokk. Jeg glei av gulvenom og fikk et hardt sle I høtte. Det som søgjane hendte vær, at jeg fikk sjånen attor. Hoksa ter, etter 19 år og I myskre, fikk jeg sle, og så kjørtes ljøst. Ta skilti jeg, gosse store god sier Susan. Misnøytar. Laknane stedfest og søttene at det hever en bløra som trusht av en nerv, og det var årsøkken til at hun ikke så I 19 år. Hetta hadde det ikke seg fyrst. Håast disse fråløyke oppliving gjorde Susan Rios evnes misnøytare 40 år gammel. Jeg miste siste munna, og da var jeg bænt ut av gøten og I Karlstad at kjeipa amfetamin. Jeg brukte meir og meir rjusevne, og at enda tok og myndelækane bøtnene fra meg. Da brukte jeg opp at det meir og rjusevne. For jeg gjør en lenge søv og stutta, fikk jeg at enda noen løyve å komme inn av evangeliesentret. Nå jeg våren frelst, og god gonger vi mer. Harmonika. Men du saknar harmonikna hera sentrenon. Ja, jeg hei vilje yngst at jeg høtta en harmonika Østerbo, en knappa harmonika. Vi tjava så gavar andakter her, begge morgon og kvöld, Jeg kjente jeg kokkadeltene av framhaldsskolen av Østerbo og trøyve så ser jeg vel, sier Susan Eriksson, som var blind, men som nå ser.

Brenda verðan til að lindna hér sem negf som Vi gjørst og skapa og mynda vi tog fri eia at valsikna til. Vi hæsson. That's good.

0: til denne fløve ut. Så jeg oppvaktet med nekken tilhåndløtje. Men jeg heldig at jeg begynte ved jeg synes at jeg får i Silva-kjøret. Som i samkomne i Silva i Fuklafjøret. Jeg sang ved Silva-kjøret i halvdige hver 15. eller 16. da jeg begynte jeg synes her. Og her har jeg synes jeg nekvar. Ikke vi her på nå, men... Så det nok her som jeg begynte jeg synes jeg selv, synes jeg.
1: Og nærkast...
0: Sjæma vi henne som vi kører noe sånt.
1: Ja, og nærkast du så da første sangen ut.
0: Ja, jeg sang litt sjål og før en halvtid jeg var 19 eller 20 år gammel. Og så begynte vi jeg og noen vinnfalk, en tøvnløkka bask som vi kallet for salt, salt faktisk er vi saltbrøver først, det var bare, unge menn og ute i bølsen som søttene ble til sangbølsen Salt. Vi gav en fløv ut i 2004, ikke minst rett. Og da har vi så vært, hvordan kjøtt klarer vi det å råkne ut? Jeg fødte 1988, så har vi vært 5-6 år gammel da. I gammel er vi av en fløv utgave. Så, og så igjen da har vi så vært vi av av flere fløveutgaven og har givet noen sterke løveutdøst.
1: Og da finnes det sangeren som vi får spille etter aldri gåmål. Hun en av fløvejatås som heter Til Tanne Øyrohever, han nummer 20. Og til Victor Danielsen som er tøyt og tøyver Josh Leia.
0: Ja, yeah, det passer. Og hatt et av den fyrre fløven som tøys gav ut, det var tøys tøytjå, så gav vi det også nøyne ut først den første. Og akkurat her som sangren, jeg hadde en gammel sanger, eller solmor, som eller vidt ut til oss, gjørte et annet lær til, et nytt lær, et sin arbeidse, og så tok vi den vi av hans fløvene.

0: Neste sanger etter Sel til eisen av fløvene til Tanne Øyrehever. Han nummer 5. Og Sel så teksteren til ur Matteus 5-3-11. Da Jesus sier Sel er det tid og i.
1: Ja.
0: Alt med alt.
1: Alt med alt, ja. Kallet ofte for, altså versene kallet man ofte for Selurnar. Ja. Her, jeg hadde jo tidlig ur pjallapratikene til Jesus, som et, en, man, jeg vet ikke om man kan si, han synes kjentest av tale til Slengbraug og sier. Og hun veldig gøy, og hun veldig rannsakant i øsene, det må man si. Men, ja, jeg setter så en tekst sammen, bortsett ur akkurat her som versene som du nevnte, og så gjør det også et lær til, og kom, der kom så også når vi av hese fløvene.

0: Næste sanger det Tuju Avanleidje. Han av fløvene Tuju Avanleidje, han nummer 6. Og til Ismar Johansen som skriver, og Tås er vi jo slei. Og du sang sendte seg ikke til min første når jeg fanger det.
1: Ja. Tuju Avanleidje, ja. Ja, takk for at jeg kan kontrollere og gjøre noe at vi fanger det noen synes jeg kan sende. Det var dårlig.
0: Til jeg som takk.
1: Ja, men gjør så vel. Ja, Ismar Johansen fokler for her hvor man kan si å skrive en den teksten, men han har skrivet den ut fra en skriftsteg i gamle testamentet, i predikeren i tre kapitlet. Så har han akkurat som sett de årene sammen til en østing, så gjør det vi det lær til det, og så ble det til hendene sannsyn, tog jo en løgje som så østene blev høytes lege og hans fløvende.

0: Næste sanger etter Tær nu vi skal leva. Han av løvne til Tanni Øyrehever, han nummer 6.
1: Ja. Jeg hadde kanskje tann sangren, hvordan øyne dem som vi var mest spalter til åkken, og som vi kanskje oftast byttene om å spille. Og at det en, ja, også en sanger som tås her om hvordan togjen og renner sted. Og så ser vi til Nyland at til nu at vi skulle leve til nu vi der og leve her og at vi må be om Guds bostad til at leve akkurat liv og på bestan hot så ja, til nu ska leva.

0: næste sanger etter E og stand til.
1: Ja, og det så en sanger som som ikke å anerkere tålsløv om, men i 2020 så gav jeg selv en fløv og faktisk en løsla bøk at Ischinga sann ut, som jeg kallet for livsinstanser, og til fløvene, eller til utgavene, mitt annet hesen sangren E og stand til, som jeg skriver i sikkert råkning vi utveit som noe nødjan etter her og løy. Og ta seg bare om kanskje at en kærløksanker, kanskje, man kan, at det kan være kanskje imens, men jeg også er kanskje mest om konemøyne at jeg skriver i handelsangren. E og stand til.

0: Vi bor Eir og Louis Brekman for å takke for okken. Vi vil eisen takke bare lærkene, jeg har vært vi i sendingene. Og vi vil eisen takke Jekvansona Danielsen, for jeg har vært teknikere i sendingene. Gjerstadslotter, tonleggersending for unge, i kveld mig til klokken 16, og sendingen blir endelig sendt frugjøkveld av midnatt, leierkveld klokken 22, sunnekveld klokken 20, og månedag klokken 16.
1: Tack för att ni har kommit.

Vi sender nu framhaldsøvna Fødra Nudjun som Charles Colson hev skriva. Jón Peter Jakobsen hev omsett og Jónfinn Petersen leser.

At iskilda at heim og vel enn a fragræing om det som hendte og hisson døvun at det var akardur. Jeg helt av det best at hei fink at høyras handleggan, så leis at det var lattare at hei gå imot vittnesbore munnen. Jeg veit og egna hjärsta munnen at jeg osikker i munkun av akarnun, kreit jeg fra, men så kvakker vi. Jeg sier munkun, kunde jeg ikke sige ötlun. Det gjørst helt kvist og i sælunun. Jeg hukte at hui jeg hei vimerst av pappersleppan, men hetta vermer ikkje langur til negra hjelp. Jeg hei nærum ikkje hukt at leppanun avur. Stekkerin må hava gjørst ahøyranar lyka illa vi som meg. Jeg rodnaje. Tuyenda folk her hukse jeg vil meg sjolvun. Det best at det kommer fyri meg attur. Åsikur tata snusje om allar akarinar i måte mer, stemma jeg. Jeg helt fram, men det var ikkje luiv i årenun langur. Det tyktest ikkje som negar hei lagt merke til hetta luttla middelspelle. Og ikkje stå å lese om det i bløvenen. Men årene, mongon av akarnon, ljóva vi innan ui mer allan vegin atter til Washington. Vær hetta av tilvild, etla verda god som tå seg til mun. Mongon, men ikkje öllun akarnon tjokk. Jeg hei sjálfur sagt det. Omvending mun vil det være ofullkommen så lunge jeg varte protsverk munne og være fengaver og i Watergate vevenen. Jeg måtte letja forstøyna fullkomlig atter omme. Om det for å føre til fangselsrefsing, får det best å være så leis. Og i boksøyne The Cost of Discipleship skriver jeg Dietrich Bonhoeffer om det han kallet i den store skillnaden. Det første stiget som fylger Kristi kattle forer lærersvennen at liva som han gjør det avur. Kattle at fylger etter skapar beina veien enn han nødja støvu. At halda fram vi at vera i gamle omstøvunnen gjør lærersvenna virskiftet og gjør litt. Eina fer hei alt seg så einfalt ut. Det var best å få søksynet og leie vi god, finne ut av hvor Kristus vær, og trykva av han. Men antingen jeg nu var klarer til å være lærersvenner eller ikke, så vær jeg nu her, og det var ikke vi var atter. Den første jeg måtte ta seg ut vi var patti. Jeg måtte få at vite at hun var samt vi mer. Vi ta seg og vi tar hun til lengt ut av nottene. Hun var sera svar. Vi tøtte barst okkur i tjøkken sånn ekv, og nu var det nødder til å trakka eitt fed fram, gjotta skuldmuna og færa i fangsel. Kvui? Kvui du nødder til å gjera det? Spurte hun ommatter og ommatter. Dave sier at du vilt vera frikjentur, så kunne vi byrja at liva eit vanligt løyv atur. Du kan streka virkjetut som sækfører, vi kunne færast. Ta verir omkant ut av sama atturpatti. Du kan sluta av at dette den einaste maten vi kunne få at det betur. Jeg nødder til å gjera det. Det var da troplasta en nærkant i hei bi hana genga vi til, men endelig gav hun etter, vi stårare på innan. Ta nasti jeg tåsa i vi var Harald. Jeg leida i han opp. Det var enast tutsi dier sjøyane vidat over vi og sjåvarpsendingen i hiane. Jeg hava tidsi støvum mine Harald, sier jeg. Jeg færg jeg gjotta med sekan fyrir nega jeg hava gjørst, nevnelig at Sversta Elsbergs mian han var skuldsetter. Jeg meti at jeg gjør det her færre hiner akarusbordningene av fatla. Det vil være godt for landet, og det vil være fara for tøylykken i fremtiden. Men jeg enn sier dette kjente jeg at jeg får være frugjør. Harald heier etter det på språ og i anlyten. Hvordan lenge tog først du? Spurte han. Og i mest alle i 5 år. Løye nok kjentes det meg ikke så tungt å si dette. Det hardt. Jeg halte ikke at jeg har klart det. Det gonger Harald, og jeg færger å gjøre det om ikke to og henne brøverne skjedde deg helt imot deg. Jeg fullviser deg at jeg rett av meg. Harald donet et sintur, og et smule breite seg om anledd. Halleluja, røpte han. Jeg kunne omkant å givet her råd om dette, men jeg vil boie etter hæsson deg. Jeg halte det å være omøtelig ringt, men samståndes jeg om å færest av glede. Edborur Dave Shapiros var just som jeg hei vanta, og jeg helt telefonhåttene noen lengt fra øyrene til han jælai. Han kallet meg fyrir alt møvelet han kunde finne på her og ta, tog jeg det var så bytter. Takk da rolig, Dave. Hette er nek jeg har sett meg fyrir, og jeg vet hva det gjør. Jeg røyndi at jeg var temerhalt av røddene. Det hendte ikke så sjoldan at Dave og jeg brukte munn hver måter øron. Nu får jag veta sådja om salarfröingren kunde vi till att du vet vad du gör. Jag färre vittar till en slukan månamorgonen. Nej, Dave. Jag vill att du ska tåsa vid akarna när månaden.
tosa vi Bill Merrill, se vi han, at vi ikke unga neisemjo. Si bara at jeg til reier at jotta, at jeg har sikt fyrir at fóra bløyene vi nyersettande upplysningun om Daniel Ellsberg, mi han har vært akartur. Men det jo ikke brottsversk. Jeg kan da ikke si han ekka tøylukt. Ongen en egrande avur vore en seksaktur fyrir det. Ja, så var det på tøyina onker vært det. Jeg kom til å skapa fordomme vi hæsson, vi stekka tøy fyrir framtøyina. Du var en buttlingur, og du først enda handa las og slå. Jeg vet det. Jeg vil ikke være vid til det. Så utvei jeg meg en advokat som vil. Karlsson, du en buttlingur. Jeg har mistanke til landet fyrir jeg vera det, og nu vet det. La deg å sove på dette. Vi tåsa meir i morgen. Nu må jeg hava okkur størsta drekka. Shapiro tåler ikke at drekka nega, og jeg visste at han ikke mente sånn jeg vita senast han sier. Jeg flente hjertalega fyrir fyrste fyr og flere vikur. Skilti gjør til jeg og hatikten. Ta Dave Shapiro kom i ljósmala manna morgenen, så han ut som han var i gummiskorst. Han hei påsar under eginun og var ösk og graver og janlitnun. Jeg visste hvor jeg var så. Dave var av vinnaras lennun, særlig i rattarsalnun. Fyrir han var avgjør mun et tap. Du helt viser ui at du veist hva du gjerst, spurte han enn en affær. Det var det samme patti hei spurt mig om, ta jeg beg henne farvel henda morgenen. Jeg har ångan døy veri meira vysur i nøkron heila løymut, Dave, sværa jeg. Jeg upplevde en fri som jeg ikke hei haft i nekva vikur. Shapiro skilte at han kom ångan vei vimmar og fór a hitta William Merrill. Alt stod og fall nu vi om Bill Merrill og GSL-dómare vildi vysa seg samstarfsfusar. Våret er ikke til, vil det tilbå mot skia med negv og en rattarsæk, herta for å være hilde at vi et tegjennom veikleika, et urslit av øtta fyrir jeg vilja være dømt. Jeg måtte best halda av i trygg. Det var i einans patti, Harold og Holly og Dave, som visste om avgjør møyna. Om det var vært allmänt kjent, kunne det merskja at akarene hilde undan. Vi ville ikke færa til ånder eller resten av familiene, før vi hadde finnet grønt ljøs fra avtale og myndelagene. Ankors vegna ville jeg vel eisende få en møvelega til å tåse av gamla vinmøyen og kvite husene, men det ville ikke være lagt å greie fra til. Fortsetten kunne kringsetter som han var, komme til å løyte at gjør mine som en svika gjør. Bill Merrill gjørtest eins kløkker om avgjør mine som Dave hei gjørst, fikk jeg at høyre sættene. Tja akernon var det sera velkommen tøyende nu beint og armale skulle tekast opp, av tøy at det var nekv einfaltare vi vujan til hinon som akert var, særlig John Ehrlichman. Tærbøyer advokatene ringte beinavein til GSL-dommere, som var i sommerhusen og søgnen i Maine. Dommere ville ikke uttale seg i telefonene. Tio Kylja har av Shapiro at om vi går til ikke hessa jottan, jo nøyder til å sette fram krav om fangselsrefsing avvære i han. Jeg skiljer til jeg hattig, og Harald Karlsson på eisne pura greier i vete, sværa i Shapiro. Det ikke gjørlet at gjøre nægra nei som jo her, helt domaren fram. Du kanst ikke gjøre nægra av fram an undan om revsinsna. Tion og Harald Karlsson koma helt kjolbotner til moin, og jeg ikke bunden enn nøkro. Bot Crow, som hei gjotta at han hei åpertna av Ellsberg innbrotnun, var blivit dømt til 6 måneder av fangsel. Det jeg gjort deg var et minne brottsverk, og åtte tog eisen i at jeg vil give minne revsing. Men jeg har steg i hakri og tikknar stianon, og det var meira sannolikt at jeg ville revsa med øron til avhøringar. Dommaren var ikke til å vika. Det kunne blive 5 år av fangsel. Gisell dommaren avhøyre i eisen Shapiro og Merrill, og sier at han måtte samførast om at det jeg gjort deg virkelig være et brottsverk. Jottanen ville skapa et sera tøtninga mykje fordømme. Shapiro får i gångt vid ta vibrikne uppgåna att finna fram provgrunder som kunde sannföra en domare om att visskifta med vår hansare var säker i en brottsdjur. Gisell ville inte geva näka ändale svär förrän han var attor i Washington kommande vyko. Vill du säga att du måste färra i fångsel? Spurde Patti mycket kvällde. Jag stod i fyrtog, svarade jag. Men det vill helst inte så länge. Jag kan huxa med några få månader, en så bort. Han heima aftur meina 2 vikur, 4,5 månader i gongur som røykurinn. Men vi var bæði grei yfir at það var ikkje longden af fengasetene som verða ringasta. Vi tøttu vandamál i eisene. Það som vinir Bots søttu i så måta var som så tryggjande. Han klara seg vel. Han arbeidde hardt som traktorførare og i Allenwood. Så vitt vi vistu, hei det ikkje vært nokkur høttan mot lúvi hansara.
Han var hånd hei haft han ikke verre. Han var avlopen en av nottene i fengehusen og settene var han raktor av en relaktar i heilabløying. Helst hei ta samband vi arbeidet ute i kultan. Søvor om kinerengar neitøkker i fengehusen stod tøyen at lesa i bløven. Jeg bengen tjokk, jeg vet ikke om jeg klarer i hetta. Patti hei stort tår i egen ta hun tok i hendet munner. Vi røynda veru var hun stersk, men vi var vaksen saman, og nu var vi sera bunden eit hver nøru. Mong år framan undan hei id lova, at i ongkant du skulle leta hana vera einsamalla i heimi okkara, som var umgjørst av hennu skove, og ta lengt til nasta granna. Alt tog ta eva uti og ferraist var holdi tja henne. Jeg ringdi alt um kvöldanar, og ferraist ongkant du lenga lei utan så at hon var vi. Vi hadde ikke vært skilt hver fra øren mer enn tver dier til 20 årene vi hadde vært gift. Havast henne av heit og personsmenneske og vinnende medfer var hun sere øttafull og i skiltet det. La dere bli av fire hæsson, sier jeg. La dere bli av god om at verje åkkenbeie og hjelpe åkken til å ta i måte tog som kommer må. Kristus hei eina fyrir veri ein høttan móti bandi okkara etter meting patti, men nu var han vorun ein kjelda til kraft kja henne. Manainir og i bøybliflotsjonun høttu hjolt. Hon var eisne vorun góð við tryggvandi vinir múinar og familjir tarra. Ég hei ikkje yngst at nøye hana til neka som hon ikkje vært reiar til og heldur ikkje hetta kvöldi bea í hana bia harstsama vimmar. Við bóvu bæja stilleslega. Sætni tosa við saman tar trúplu avgjernar mót viss okkun. Hvor skulle vera tja henne? Hvor skulle teka sig av husen hon? Hvor skulle sya bøtnen hon fra hæsson? Vi drokna vi at geseldomare ville teka imot i jottan møyne. Atla vikna tåsa vi et eins og henda kundi et under som bjarga i okkom bursar ur ödlun somnun. Ta ikkje vust at nekka gæli hender platte patti at enda hverja samröver vi. Ta imso papurene som skulle til voru ikkje liju fra akarnon fyrir en leierdein. Nækrir av hjálparmónun og Tjátja Vorskis vildu hefa vittnesbúr múinn framan undan. Vi tildu sera fast upp á að það ekki skuldi vera nögur almenn vittnesafhöring etla ummæli fyrir en 18 að dómur var fallin. Vi yngstu ekki að gera nækka som kundi tólkast som er raund að slaska fyrir dómarinu. Gisell dómarin skuldi teka móti Shapiro og Meryl mannamorgnin klokkan 12:30. Om han var nøgtur við urslit av hessum fundunum, vildi hann langu klokkan 12:30 samtidja jottan mýna og í opnu rættarsæli. Það voru tvei tutningamikil mál som enn ikkje voru grænt. Anna var at ég skuldi standa anlit til anlit við Bill Merrill. Dave sérdi fyrir einu tøylingu fundi á skrifstofu sýni leiðardaginn seinnapartin. Tá Merrill kom við trúituna, rætti hann mér beina við ein hondina. Chuck, ég hefði víring fyrir tøytu gér, segi hann. Hann smultist ikkje, það var sorg að lesa og í eigun hansara. Sigur herrin hefur ráð til að vísa sigra í að fyrtjönda sögna nægi, hugsa ég, men það varði ekki landi fyrir niður skilti að það stakk negv djúbar. Ég atla ég að tósa vittu bil, byrja ég, svo það ekki skuldi standast nögur mischling á því sætni. Ég ræni ekki að keipa mér neka við munu jötan. Ég vildi einan síja sannleikan. Það er það við innskja að síja sannleikan. Ég vildi ikkje haf byggjit um nega anna. Ég leita ég sindri eftir orinum. Ta hetta eina fyrir liðut vilja til ta røyna að gera nega við skipanna, ikkje bara fölkje. Ta eira sindri af hverjun, bægi ui CIA og FBI og ui rættarhölunum og hvítu húsunum. Til beta fyrir landi skuldi það veri nóg mikið að rænsa uppu. Ég skilji hvað þú mænar tjók, sverra í hann, og það var djúb samtjensla ui rödd hansara. Tú trúst að við bara úti eftir Ter og Nixon. Ég kann ekki leggja þær hetta til last, men ég vil fegin få sagt að við nekrir som komnir upp í hetta, þú við sagt að síja innskja eina betri skipan, rætta upp á það sem er gæli. Við færa drúiva á og þú hjálpar okkur við tóið til núgir. Þann halvan tóimann som rann að hann á hetta byrja við nökur að þeim og fúlu svarunum som hefði líi opin þar sænastu mannainar að grúast. Ég var vorum baskur orsaka av átröttandi álopun og herra framförar og hotnum tja Merrill, men mýjan við tósa á hendan daginn móttu basklætjum vujja. Hann var eisni eitt menneska som hegi eitt ótaksamt starf. Hitt máli som móttu fóast upp á pláss snúi sig fyra andalju bröfur múinar. Þær móttu fó að vita avgjör múina.
Vi hittust heima til okkon sunnukvalde, allir bursdagsar fra Al-Qui, som tåsa i Pennsylvania og var tarnaver av illvekri av heimferiene. Graham, Doug, Harold og jeg får inn av skrivstofu mina. Jeg hugsa om alla bønunar som hese menn høyde bygge fyrir mer, og hos nek falkinne tja Doug høyde gjørst fyrir mer. Og i ljósunum av hesun var det heldig torfførst tja mer a sia, I have just er at um gesell dómar leivtøy og tíð allir eru samtur uitøy at leggja jottan er í rattan og tulja í morgun. Graham sum sat og hugti at myndan on av vegin on ventu sé brotliga. Kvært við du hugsa at gera? Men dog smultist og ta manna ka sum seiji meg at han longu heyr skilta. Harold seiji onkje, men ta var eisa at han var samtur uitøy at dei gerðu ta rattan.

Jeg kan ikke gangtene som hei først til hese avgjør. Jeg sier fra om avtale mine og jo også vannbrot mot om at jeg ikke fikk vittne i samband med fyrreikingene til den møvelige rydgesretten, og frem om alt oppdegningene av at vittnesbordet mine om Kristus halte jeg. Jeg kunne ikke halte av frem av samme hot som da jeg Mike Wallace sier samrøvene med meg. At han hadde samrøvene visste jeg hva jeg måtte gjøre, sier jeg. Graham var første tarra som sier neka. Men tæt og vikangur jo ikke brottsverk, og tær kunne ikke heva nega at her. Tu kanst ikke trekka fram og rett og slett atla tæra færre fangsel. Jeg halte ikke at tæt at vera en tryggvande merker at du er nøyder til at gjøre nega sovor. Harald ristet vi høttene. Jeg har vi atla vikuna bygge om at dette måtte vera urslite, at tjokk ikke vinklar tata snur seg om hese avgjør, tog jeg veit og hjärsta munnen at det rett. Hetta kan føra vissar at ånder gjør det samme, og kanskje kan det være en endi av hessun vesala domnen. Dog var samtidig vi mer av öll og hjärsta søgnen, men Graham gjørtest enn mer av kjelkavar da jeg nevnte hver jeg straffet kunde fåa, og at jeg heromframt kunde merka at jeg får å missa ratten til å være advokator. Tid kunne ikke krevja at jeg skal by om at domaren går til hetta, sier han. Det just det jeg vil at du skal gjøre, sier jeg, men best om du selv vil kjenne det såleis. Shapiro sier at det best 50% mulighet for at Giselle ganger vid til hetta, og hun tør være by. Etter oppskådet fra Harold skriver vi noe greinlige nyer for at jeg skulle si at dagen etter tredje av at jottanen får å være godtidgen. Og i mian etnæsta dog a få fætur av Kiwi ui telefonina. Han var beina vegin fjúsur. Ég halde það vera ótrúlegt, segi han. Ég hafa vanta að þú fór að gera hetta og í stúlet her. Gud signi til bróur. Graham var den einaste som held attur. Han gekk sinnesrördur attur fram. Han hei einafer veri umdömmestómari ui Texas. Han kundi ikkje leta vera við að hugsa þeim myrsku fengahölni som han sjálfur hei dómfælt fölk til að sýta ui fleiri ára af löfusunum. Endeliga nikka i han. Om hetta ska til fyrir at du skal uppleva at vera fruir i andatunnen, stoli et her. Men ta pyne me. Vid bo og landje. Ikkje fyrir en atan av midnott nevnte han demokratiske senatoren fra Iowa hver er politiska fylgjur hetta kunde føra visser. Hvert merker hetta fyrir forsetan og en møvelian rujtisratt, spurte han ta i fylgdi hon til bilen. Nøkur fer a få a gagn av hesson, onnur ógagn, segi ég. Det var just det jeg troe, sverre jeg Harald. Han tok fast i økselmøyna og får inn i bilen. Klokkan 90 måned morgenen sette vi skrivebord mot og skikva i papper atter og fram. Atter og atter les i jottan møyna, men han støvot kåla i måte telefonen. Bæra hun hei ringt kjøtt. Patti satt og prata i vi holde av luttle skrivstå i hennar og utanfor møyna. Klokkan var 5 minutter iver og framvis hei ungen ringt. Hei Shapiro trubelagar vi geseldomara. Jeg visste at Harold, Doug, Al og Graham voru saman i bøn bænt nu om at Harren skulle styre hese avgjørne. Klokkan 12 minutter i ven nudje ringte telefonen. Shapiro var olvarslir om alen. Alt er lei. Kom nu. Det var lukka vi. Skunda der. Det teker ekkert her a køyra til ratten, men jeg nøytest a ringja fyrst. Tan kjenta rødden sier at forsetten hei vidjan av skrivstofusynet. Lat meg så få av Fred Bussards, minne. Det er sere tøtninga mykj. Bussards var bunden av en av funde, men hovast til gingo best få sekund av den i hei han av tranen. Fred, gjør meg tan beina at sia forsett av noen til jeg nu nevner fyrir til, og jeg vil at han skal høyra det fra mer, og er den har færa vita det fra nøkron øren. Jeg færger gjøtta med sekan ut det, men jeg vil ikke venta mer mot i hånden. Sy bare sannleggen. Jeg hørte han kikke etter åndene, så gjør det seg kvist en av løte. Men hvor? Einans tog, jeg må si av sannleggen, Fred. Jeg er nødt til det. Jeg skal greie deg fra det i sættene. Det var en ekv kjent anledd i rettarsjelen om togjende folk og teknere, omframt en rikve av forvittne folket. En sere olvasermer Shapiro boja i etter mer. Patti megna i at koma sær ósat inn á den nýjasta áskvarabundjen. John Ehrlichman stó bænt nærhendis og tósa i vi advokata svinar. Vi bóri sett han lögnasti av öllum tæmun som blanda i voru på i Watergate gölna Gordon Liddy. Havast flere mana i fengihuse og en av höttan om en dom og på 20 år fra Syrisia til tessa fóa han a tósa hei han hildi sitt hýjande. Ta han bær eia vimmi, röstist han og hælsa i stutt.
Han helt årsøyt om at ikkje sia neka i rattarsalen. Han åpnei ikkje munnen, men eginne tala jo tydelig av malsøyt. Jeg var eins og en høvusprester i egen hansara, og han ærte til jeg stod fire, jeg tror at jeg hei ikkje vent mer i måte fortsettan om. Vadegreit anden hei jeg avstoppa sansenar og virene tja feltje. Om få minutter vil det hessen unge mevren ikkje langkur heva ærefrykt fyrir mer. Hessen tignalige rattor, årene kommer som en køyrelsprester. Gesell domare kom inn fra hotna inngongtene. Jeg fikk hjertaklappan. Jeg visste hva det gjørte, men tå mekna jeg ikke at være pura råligur. Hesse mæveren hei løymutt i hånden synen, og han kunde gjøre vite hva han ville. Til at geva seg iver til nøye rattarens og hesse løtu, var ikke best et myndalett årafettle. Hinn akardi fullkomlige hjelparleiser motveis, enn hun så endalig om måtte. Dommaren gjør det kunnått at det skulle være en avkjør, og han begynte å være å skifte året om vittnesavhøringene. Løggfrøyngene visste på ene veien at hellen var om en av jottan. Tar lite kring seg i hølunnen og hugsa av. Ta gisell dommere ber Merrill om å trynne fram, hørtest bilsen tot. Merrill nevnte sætjena mot Charles W. Colson. Shapiro og jeg får fram, og Merrill flytta i kjølene til en løggreglemann som atter flytta i dommeren og teg. Jeg halte alt start og et mer. Dommeren sette meg nekka spurningar. Vær da såleis at jeg frasei meg nevninga folk. Det gjør jeg til å ha ting, sverre jeg. Det var en latt jeg høyre at røtten var så stinn, så det var ikke mer enn av beinene mekna var jeg bedre med. Bill Merrill begynner jeg nå at lese opp. Vi akkjære her vi har Kolsson fyrir at hava avbyrdna av at hava gjørst eina atlan om at breie ut nyersetandi upplysingar om Daniel Ellsberg, hetta vi tui ui hitju at spytla góa år og alit harra Ellsbergs. Einans Merrill Shapiro og jeg visstu at det var jeg som hei skriva handrite, og det var jeg som hei sirt fyrir tilfærinun, og at det var jeg som hei bi om at vera akkjærdu vid tæmmen årenun som nu komu. Til tess at hava averskan á, fóra og gera vidgerina og urslitja av Ellsberg-malnun trúblare. Hette at fóra rattvísne verða ringasta ein lögfröingur kundi akkærast fyrir. Jeg myndi mig sjálvan á herristó at nú kundi ég vel endeliga vera lífur við forstöyna. Giseldómar var sér alvarsamur þann hann vendi sér móti mér. Vi tidigare jottan spyrje i tion om tion er greier iver at tion släppa taim rattindun som kjallstorisleie bjauar og det einasta som stender etter er döming rattarins. Ja, sir, sverre jeg. Så kom jottan mun. Rötten skal eisne nu. Det er vore samføring mun at allmennar høttaner i måte en rattvisare rattagångt fyrir menneskjon som er akart, eins og hentan akar og avgjørnir snur seg om, må stekkast, og vi hese jottan til jara hatikn er i etel reier til at teka ter avlængar som koma mogu til tess at hjelpa til at stekka hese. Er da framvegis inskje til jara er jotta til sekan, spurte Gesell. Det var seinasta stige i mannagångtne. Ja, det er da til jara hatikn. Det hei ikkje tidsje tutsje heila minutter. Urskurinn av dominun skulle vera den 21. juni. Det var neyma nå mykje av tøy til at utvia okkon öll brøvene og ummelene som kunde hjelpa til a samfra domaren om at han åtti a syna mildleika. Det hei skund, bløyene for å beina vegin under at sia fra tøyntnån. Jeg var den fyrste og innara rinsjen og tja forsidan som fall, og det hei ikkje vera sagt eitt år om hetta framan undan. Hóast du varst vel vandur við tilfæri í Washington og hessum døvun, visti eg at hetta fór að vera gott tilfæri. Bill Merrill var fyrstur að koma yfir til mun tar rattarfundurinn var slítin. Góa etni tjók, eg meini það, segi hann og tók í hond mun. Sankt Clair stóð bænt aftan fyrir hann, mevurinn sum nekra manar framan undan hei sagt, at hóast hann var vísur og at eg var ósikur, kundi hann einans gefa mér 50-100% vissu um at eg klára hetta. Nu var han i gångt vid en risa uppgav. Han skulle röjna att bjärka Richard Nixon. Möverläggar hans har varit än minne än mynner. I inskittar gav etno, säger han. Jag var vuster av en av luttla skrivstovet här var skrivavar upp, en så atler ära brottsmän, ivergängskroppar, biltjauar och rusövnesmissnöjtarar. Jag har ju självur skulderna ui att det sät här, men det gjorde ju inte stunderna hon alligera. Jag var i hånden myndeläggans. Kjøtt får det over å fenge ansarene. Jeg har omgang til å overhugse om hvordan det er ikke å ha fullt reie av sjølvens her.
Alla tøyina hei jeg megna at vera råligur utaná, men at suja dag som vettrei til mun ur einan húra ope, som var ansa av tveimun blaklad og munnun, hú tók meg. Han var alltid her, alltid tæmar mest tørvei han. Jeg spurte løggregluna om tær ikkje kundu lovun hon innar, og bei han og nøkur fa onnur fra fellowship, middel tæra John Curry, doktare og konan, Betsy, komu inn. Tei seinast nevndu voru middel tæra, som høtti arbeidt alt samdagre vi klipp i arbeidinu. Jeg femte brøver munar og hugsaði om tei og hugtu eit kundi skilja hvan tøytning tei hefur at hefa tøyluga vinir. Mian búja var etter dómunum. Ta jeg les ommelde mot fyrir tøyndaføknun utanfyrir rattarhøle at jeg hei jota så jeg kundi kjenta meg frujan til þessi að sannleikan antin da vært legagn illa ógagn fyrir mig sjálfan illa onnur hei jeg eina kjenslu av at hei nærum ikkje lust av etter mig. Fred Graham frá CBS setti þann einasta spurningin sem hegið þærra áhuga. Fæst þú að vitna í móti forsetanum? Allt ég kundi gera vera að rauna að græja frá að það vildi ekki vera rætt af mér að koma við nokkrum ummæli fyrir nefða dómfældur. Jóttan Kolsons fremur ófrí og í kvítu húsunum stóð að lesa í enni yfirskrift morgunin eftir og erar höfði luknandi óraljóð. Tæja skrifarinn Mary McCrory hegi samröfu við hús, QE, Purchell og Co. og hún skrifaði fundin við að þið haft sunnukvöldi. Bönarfundurinn sem fyrdi til jottanna. Hún enda í grænsvina við hesun orðunum. Fyrir Richard Nixon má brötta Hjarta Kolsson vera það ringasta sem hent er svo Janne John Dean segir frá öllun hann visti. Ta eir at vimerkjast at Mary McCrory stóð ofarlega á listanum yfir futsindar Nixons, nega som stöðst á eitrandi grænun hennar. Bönarfundurinn fyrdi vissar menga grænir og kjemtetekningar. Ta var eisa at hildi ver at gudrökna umvending mun nøtti mig til að sía allt og ég hegi fjallt öll möfli trölsk mál. Ég öttaist fyrir að umvending mun vildi vera vírusmett og ég mun til tali á gomlun syndun som ég nú jottaði. Þeir sem trúu að ágjör mun mest þetta sama som að ég vendi mér móti gamla lægjara munun voru þeir utnastu til að verja grundi munar. Karl Rovan til dömis var sera nögtur. Om det var hinn veste som fekk Charles Colson til hetta, og om det var góðu gud okkara som fekk hann að til að jotta til, kan det merkja að við kjött narkast endanum á Watergate og marrunni. Ég hef hann að lögna kjenslu av að hann meðurinn som við trúu var hinn skittnasti stánirinn som negrandu hefur haft tilhald í Pennsylvania Avenue nummer 1600, kan gerast hann og sýr frá til skittna sannleikanum som kan föra til að hendan tjóun verið tvúarræn. Boston Globe, som bæra fóa mánægir framanundan hei sprita umvending múina á ofasta bretta, lovprúsaði henni nú. Og tann sama lovprúsanin galt dúnaskap Javorskis ef tói að hann hei megna að fóa mig yfir að súju súna. Negv onnur Antti Nixon blö bóru fram á sama bór. Víkuna aðtana að ég hei jötta væri en límur í rótinu nefndinu af demokrátunum og í umbúsmanni húsnum sendur til tann demokratiska senatorin Howard Hughes. Þær vildi koma fram á hvussu þær kundu nýta vitnesbúru mín og í móti herra Nixon. Hughes með sem stuttleika sér af hessun. Colson ekki úti eftir að fenga nekran, segir hann við starffélagja svo inn. Hann hefur helt anfallt sett sér fyrir að síja sannleikan. Starffélagjar Hughes trúi hún og lukka lúti som tugindafölkjunni trúi mér. Ta forsetin sendi Alexander Haig herovasta til þess að kanna lendi, röndi ég að samföra hann að ég ekki hegi nekar trölskar allanir. Ég vil best vera frujur til að kunna síja sannleikan. Tan dægin í jottaði með segan sendi Nixon mér eppir á, skrifa við hund. Men dægin eftir var Nixon mæra bundin af tötninginum í sambandi við en mögulegan rúgisrætt. Bænt aftan að lokka nudjum kvöldi ringdi hann til mun. Sý við drænginar hjá þér að það kundu vera stoltir af pappasveinun, segi hann. Það er verulega harmilegt að Ellsberg skal færa skotfrúgur meðan þú jottar. Þú vart ekki innblandaður og púi hetta. Þú vart ósekur, leiði hann að træða. Forsetin tyktist að vera sera bundin af þannig sífrölu sjónarmínun af malunum og hvussu fólk bóru sig að. Ég segi að það er verulega hegi gjörst það sem ég jottar. Ein og hver maður leta sig stúra á samvisku svínu. Nixon hegi helst undumett þær kreftunar som bardist um móti honum, men hann var eins kvassur og klarur som nekrandi áfur.
Ta samrådan var om av Raliu, sier jeg, at hovast skrivelager han hei gjørst, var det hans har skuld at syne munner sluppe fra at færre krutsk. Ta vi jeg fyrir mer oppe mot pynene, enn ta at færre fengehus. Hetta mente jeg verulig. Hovast alt som hent var, kunne jeg ikke gløyma dirvi hans har, og ta tunga vegin han måtte genga til tess at skapa jaunva og gjennom av frialion heim. Jeg grunna jeg ikke at middelen til mange bondene som var stua i bostur og kvite husenon, lov og eisen i årsøkjer som skulle merke endan fyrir henda mannen og dreymar hansara. Forsetten tok vi mersingar munar som er tegjen oppa at jeg framvegis vilde berjast at jottan munn kanska være en seinasta ørrund at syna truskap. Dagen etter sødde folk ur kvite husenon tøyenda falt seg fra at herra Nixon ikke hei at øttast tatt å snu seg om vittnesbord Kolsons.

Gjerstadslåter er tónleikasendingin fyrir ung á Lindina. Hvønn mikudag klokkan 4, og sendingin verður endursend fríggjakvöld á midnátt og leiðarkvöld klokkan 22 og sunnukvöld klokkan 20 og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan 4.

Hon mänka stund och svöja bergis då. Ta kvölda röjen iver vajen brann. Och ajen som i bratton guttler rann. Och i mana lyse ständer mynden björst. Allt kvarvor borstor gör skötna görst. Här gånger gamla Lena som hon gick. Ta kvölda röjkor iver tech och häck. Och ögonen sinne veren gördes blä. Og aldri attur kanne gløyma te. Ta vera sommarkvall ta Jakob sæt og sætti pentur i e bråte fæt. Nu tjittar skutsi yfir gamlan bank. Vi mana lusi rennur ægin blank. Og dökkur husa skutsi fævnur á. Som eitt fæte bråte sýjan ta. Men gentan her som bråsar mødde mer. Og øyne og sinne fremst i dansevær. Vi gikk og sommernått om grønne bør, av kongamennene og av fruetrø. Hver fjord og løterne, hver er og tær, og sola igjen som tog i hånd om bær, og sommerdøk som vattet kjøla tog, og tog som tavast ung og glæ og mye.